Fribus, Godus, Fridus, Danu. Carus Christus, Lisebeth. Wangenegger, Vilus, Manu.